0: болған бір майдан еңілап дәрісін өстірішіні баштан кәчірді.
1: Автоном районлық мәдәниет вә саяхат назарыды, амеви мұлазымет башқармысының алақыдар мәсулі мұндақ деді. Бұй ел 5-ші айда біз Шинжан бойынша саяхат хаджатханаларыны рәтк тұрғызып тәкшірішіні башлап, 7-ші айда 1-ші басқышлық нақ майданда рәтк тұрғызып тәкшірішіні тамамладық. Тәкшіріп тәтқи қылыш нәтижесіді көрістіліше, 4A дәрежелік вә оныңдың юқры дәрежелік мәнзір райоларыда саяхат хаджатханалары білән тәмілләш омуми жәттін етәрлік болып, хаджатханы тепіш қиын болыш мәселесі асаси жәттін хәл қылынған.
0: Бұй ел Аптоным райлық мәдәниет вә саяхат назарыты Шинжан саяхат хаджатханаларының сүптіні өстіріш құрылышының 2026 елідің 2028 елгіші болған 3 елық әрекет лахиясыны бесіп тарқытып, оттыра ұзақ мәзгілдік құрылышының дәрізісіні өстіріш нишанын айданлаштырып, мәқсус ярдәм пұл мәблігін әмәлиләштірді. Шының білен білі, әр қайс жайлар дөләт өлчімі саят хаджатханаларының сүпәт тәліпі вә бағалап бекітіш бойынша бірінші түр, ішкенші түрінің сүпәт түріні бағалап бекітішіні қанат яйдырды. 2023 елідің хазырғыча бүтін Шинжанда жәми бірінші түрдегі хаджатханның 36-сы бағалап бекітілді. 2026 ел яна 15-ні бағалап бекітіп, Үлгі көрсетіш арқылық ұмуми мұлазымет сүптіні өстірішке етәкшілік қылыш түрткі болыш пиланланды.
1: Қаттық деталының сүпті ашырылып, дәрежесі өстіріліп, мұлазымет юмшақ әмәлі күчей мас қадамды ашырылды. Қанас мәнзір районы ақыл хаджатхана системісіні ішкі кіріштірді. Ішік алдыдекі электронлық экранда бош хаджатхана орны әр вақыт әрекет алтыды көрістіліп тұрылыдыған болып, саяхатшылар ішікләрні бір-бірләп тәкшірмісімі болыдыған болды. Бұның білән, өчірі тұтырыш вақты үнімлік қысқарды. Текес нахиясы саяхат хаджатханалары құрылышыда адамият жәхәтке ғамқорлыққа әхмиет беріп, Кірім қылыш өйі, аны бұвақла өйіні толық сәппіліп, Тамғы иллықлық еткізіш мұлазымыды алақылышыш картысы чаплап, тазылық қағызы вә тазылық лөңгісі білән әқсіз тәмілдеді. Жимсар нахиясының дайу базыры саяхат хаджатханаларыны микро өзгертішіні алғы сілжітіп, мәқсус адам, мәқсус іш орны бойынша тазылық қылыш түзіміні әмәлиләштіріп, ғайри пұрақ болмаслық, су жығылып қалмаслық, дағы болмаслықны қаттық бағалаш өлчімі қылды. Саяхатчы Мадия Чуэн құшал халда. Тазылық үйі әсліхәлірі мүкәммәлкен, мұхит рәтлік пакіз ішкен, ішләткенде нағайты рахат ес қылдым, деді.
0: 15-ші 5 жыл мәзгілді Шинжан саны етерлік болыш, пакіз, пұрақсыз болыш, ішлетіліші әқсіз болыш, башқұрышы үнімлік болыш тәліпі бойынша, саяхат мәнзір районы, қызық ноқты йол линия бойы, қатнаш, йығылыш, тарқылыш ноқтысы, Езкенд саяхат ноқтысы, пиадылар көч районы қатарлық, ноқтылық районларда саяхат хаджатханаларын еңден сілеш, өзгертіп құрыш салмақы зор айтылады. Шының білен білі, су тежайдыған, энергия тежайдыған, мұйт асырайдыған еңі техника вә еңі материаллар кеңайтылып, қолынылып, саяхат хаджатханалары құрылышының сүпті сіжіл өстіріледі.

0: Yorqin ism. Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda kigiz bosqichi Xotima Anaydu bilan tanishimiz.
1: Күз күлдіріда үрімчі нахиясының шөйшегі базыры Мияуэргау кәнтедігі құралай ғайри мадди мәдіниет мұрасылары қасыпғанысының саяхатчыланың құшал күлгі садалары аңлынып тұратты. Хатима Анайду еңішіп тұрып кегіз бесіш өніріні көрістіп ататты. Саяхатчыла оныңға әгішіп, юңны ейдіш, енжіш, шәкіл чықырыш қатарлық іш тәртіплеріні әстайдыл өгініп, өзігі тәвә кегіз кичік бұйымларыны өз қолы білән ясады. Хатима мұндақ деді. Әр күні саяхатчыла қасыпханығы келіп, бұ хүнәріні сынайды.
0: Илгірі Хатима пәкәт әнәніві кегіз бесіш вә кәшті тікішкілі көңілі бөлудіған болып, қол хүнәр бұйымларының сетіліш жолы найды чәклік еді. Үрімчі нахиясы нән сән саяхатчылығының сыжыл жалынышыға әгішіп, зор түркім саяхатчы Үрімчі

0: سلسیه گرادوس کچه. کورلو دا هوا اوچوخ تمپراتورا 19-33 سلسیه گرادوس کچه. آخسو دا اوتگن یامغور یغیب کین هوا بلوتلنده تمپراتورا 13-26 سلسیه گرادوس کچه. آتوش دا اوتگن یامغور یغیب کین هوا بلوتلنده تمپراتورا 14-25 سلسیه گرادوس کچه. قشقه دا اوتگن یامغور یغیب کین هوا بلوتلنده تمپراتورا 15-28 سلسیه گرادوس کچه. Хотенде хава очық болып, кейін болытланды. Температура 18-28 Цельсия градус күче. Үрімчіде хава очық. Температура 19-32 Цельсия градус күче болады.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы радио хабарлар мәркізі Уйғурч универсал радиосы ашлықны тежеште моноланы әскертуді.
2: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам озықланайлы. Тамақны пакыз деп, ешіп қалған болса, елі балайлы.
1: Иқсатчыл вә тижешлік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуіце алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
2: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іждімайы мәдәнилігінің ұқчамы бар дейінсі. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы. Бір вақ тамақ даярлышымызға қанчылық вақыт кетеді?
3: Шалының күрішке айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейі беріп, пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
1: Емәхлік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азрақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы радио хабарлар мәркізі Уйғурча универсал радиосы.
0: Hürmetlik radyo anlıqçılar, Şinjan radyo televiziya stansının Vətən mening ailəm proqramı boyunca anlıq verdik. Yaqtırıb anlıqının lağ rəhmət. Sılıqçıdın abunçılar terminalımızını çüşürsənlər, texim köp məzmullardan xəbərdar bol alaysılar.

0: Аңлап атқаныңма Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам илгірлейміз. Кеселіклерінің алдын елеш, сағламлықтың илгірі сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың илгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарқытып, илми усул тәшәбүз қылайлы.

تیریش اساس قلنگان بولوب، الا سپتلی قملوق یر ان چون قمتنی جاری قلدرالمغان ایدی. Yer baylıqını canlandırış, amının kırımını aşırış yollarını kengayetiş üçün şu jay partiya yajikisi kopratıp, dekan ailesini birleştiriş endisigi tayinip, tarqaq yerlerini birektirip, bu kumluq yerde organik şen yauni sınaq tariqisi de terişki başladı. 3 yıl yıldız tartıp, qadamma qadam izdendi. Dastlabki terish bosqichida kollektiv qayta-qayta urug' kirgizib, yilma-yil ko'ndirib, har xil shanyovning o'sish ahvoli, nachar sharoitga taqobilchanligi va sifatini oz-ozdan selishtirib, eng oxirida tiyagun, bayyu, shishiq qatorliq o'z joyining suv tuproqqa mos keladigan 6 xil a'lo sifatli sortni yetishtirib chiqdi. Шаяу өстүрүштө савырчан ва инчике болушка тогур келет. Довынган алкынындагы кум овкыны кекип туруп, туташ кеткен этизларга карап мындак деди. Биз изчил органик өлчөм боюнча башкарып парвиш кылып, 3-чү айды терип, 10-чу айды жыгып алабыз. Бүткүл өсүш мезгилинде дыйканчылык доорусу чашмайбыз. От чөп йоктуш доорусу иштетмейбиз. Яву от чөплөрүн бүтүнлөй адам күчүгө тайынып отайбыз. Hasharat ziynadan fizikilik aldını eliş, tizginlash usulunu kollanımız. Gerçi baş kuruş, pervish kılış tenarğı yukur bolsı mu, lekin muşunda kılgandıla süpetke kapaletli kılgılıp oludu. Bugünkü künde, Lok yezisinin Şanyau östürüş kölümü 2140 moğu muqimlişip, etiz orullaştırılışı kelipleşti. Baş kuruş, pervish kılış sistemisi pişip yetildi. Bazıdaki, Әвірішкілі көп түрлі көрсәт күшіні тәкшіріш өлчәш тамамланып, құмлық шәнияусының сүпіті тәдіреджі халдан базарының әйтірап қылышығы ерішді. Құмлықның пайдысы амының яңчуқаға хақиғи кірді. Хәр елі әтияз кіргенден кейін базыны башқұрыш пәрвіш қылыш қызметі үзілмейді. Баран ясаш, шуң йөләш, От, оташ, етіз пәрбіш қылыш қатарлық ұшла әтіраптікі нұрғын кент ахалысыны келіп ішләшке жәліп қалды. Деққанчылықның алдыраш мәзгеліде адам ішілтеш текімі мәркәзләшді. Нөвәтті, база әтіраптікі амының 2500 адам қайтымдың артық ішкі орылышыға түрткі болды. Кәсіптігі кәмтіклікләріні толықлаш, тәрәқият азасыны бұқтылаш үшін шу жай ене 500 куб метрлік соғық сақлаш іскеладыдың біріне үрішләштіріп құрып, шаңял сақлашқы капал әтлік қылды. Кенгі қадамда Лоқ езісі өлчәмләшкен теріқчілік көліміне сіжіл мұстахкемләп, соғырыш, Соғық зәнжірлік ұл әсліхәлеріні өзліксіз мүкемәлләштіріп, құмлық шаңялсы маркы құрылышыны текімі чоңқырлаштыруды. Шының білән білі, шәнияу қиқи, шәнияу талқыны қатарлықларыны дәсләпке пішіқлаш еллері үстеді үздініп, кәсіп зәнжеріні ұзартып, құмлық шәнияу кәсіпіні хақиқи түрді шу жайның өзгіче қалықны бейтіш кәсіпіге айландырыды.

Hürmetlik radyo anlayıcılar yukarıda, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Münbet Tuprak programımızı boyunca anlatış bedok. Yaktırıp anlığınınla rahmet. Әдіргі мұнбәт тұпырақ программымызда езі кәнтләні гүлләндіріш тұғырсыды кетекімі көп сәрқыл хикайылы давамлық өз орынлады болуды.

0: үмітвар позиция тұрмышыңызды раңдаралаштырып теніңізге сағламлық күш қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхардың башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио телевизия станцының бейвасты аңлытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

0: Аңлап атқаныңа Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чон қадам илгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың илгір сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың илгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қанысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч қалдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбүз қылайлы.

0: خیامی و سویق قیمک نی آرلاش دروش آرکلک تیار لندو. خوشبرقی کشلیک، سلک هم تملیک. آتشک تطلق آرلش بکت کن بولب نرگون کشینن آلقشگی ایرش کن. جوتان ماچی دوا. بو ایچیملیک سخ سوت که قویل درلگان قهوه قوشب اندن جوتان قیامی سیپیب تیار لندو. Татлық сүт көпіке қақваның қыртақ тәміні пәсәйдіду. Бұл қақваның шекер мұқтары бір қадар юғри. Ақ қақва. Ақ қақва алахида қақва пұрғи вә, алахида қақва пұрчғи вә, алахида дәрежілік яғсызландырылған сүт жәуіріні қам әшия қылып, пішіқланғандың кейін хасыл болған қақва болып, рәңгі ақ әміз. О, Татлық әм құшпырақ болып, тәмі адатке қақвәге қарғанда тегі мұз суыз вә еқішліқ. Мұзлытылған гүл шәкіллік қақвә. Базарда ена нұрғынлыған мұзлытылған қақвә ба. Адатта адатке қақвә білән сүтіне арылаштырып, шекер қиямы селіп, тәксі арылаштырғандың кейін мұз партисі селінуді. Мұтақасыланың бағалышча мока, жаутан мачиду, Ақ қақва вә мұзлытылған гүл шәкіллік бұ бірне чықыл қақваға адаттан шоколад, хам қаймақ, яке шекер қошылған болып, энергия мұқтары көп юғыры. Сағламлық нұқтысының етқанда, еніла имкан қадар аз іші кереккен. Ондақта қақваны қандақ істәт еқімі сағлам болуды? Қақваның түріні тоғыры таллаштым башқа, қачан ічеш, бір күнді қанчылік ічеш, қайсы кішілінің ішші тәусия қылынмайдығалығыға диққат қылыш керек. Муапық маслаштыруш. Қалы сүтінің башқа қақвәге төвәндігі әмірақла найты мас келуді. Кокс сүйі. Кокс сүйі қошқандың кейін тәмей дегімі екішлік болуды, яна электроли толықлашқа ярдымы болуды. Какао талқыны. Шоколадның құшпырықыны ашырыш білән білі, ена әркін радикалларға қаршы тұрышқа ярдан берді. Дарчин талқыны. Дарчин талқыны құшпырақ татлық болып, құшпырықыны ашырыплық алмай, ена оксидланышқа, яллыққа қаршы тұрды. Әтігенді іссәт еқімі яқшы. Адеттік чықылып етқанда әтеген саат онлары әтрапыда бір стакан қақва ісі нағайды яқшы рухландырыш өніміге еткілі болуды. Кофеин 8 саат әтрапыда метаболизм арқылық чықып кетуді. Шоңа кәште ұйқысызлықтың сақлыныш үшін бәк кәч ішмәслік керек. Ачқорсақ ішмәслік. Кофеин ашқазан кислотасының ажырлып чықшыны ғыдықлап, ашқазан кислотасының қойықлықыны ашырып етеді. Шоңа ашқорсақ қақва ішіш тәусия қылынмайды. Әң яқсы нашты қылып болғандың кейін ішіш керек. Әр күні бәк көп ішмәслік. Құрамығы еткен сағлам кішілі әр күні әң яқсы 210 миллиграмдың 400 миллиграмғыча кофеин. Яни 3 стакандын 5 стаканғыча қақваға баравар, мұшу мұқтардын ешіп кетмәсіке керек. Амылдарлық мәзгейлі, балы емтіш мәзгейлідіге аялла аз ішші яке ішмәсіге. 12 яштын 18 яшқычы болған яшла өсмірләнің күнділік кофеин қобыл қылыш мұқтары 100 миллиграм, тәқминен 1 стакан қақвадын ешіп кетмәсіке керек. Ашқазан кислотасы ішіп кеткен, ашқазан ярысы, ашқазан кислотасы еніш, ішчі сүріш, үшчәй асан ғыдықлыныш, ойқы сүпті начар, сөңәк шаланлышыш қатарлық әқвалла ба кішіләнің қақвә ішчі тәусия қылынмайды.
1: Баңлап атқан ала Шинжан радио телевизия станциясының тән сақтықы зор байлық программасы.
2: Бұл программаны Шинжан радио телевизия станциясы білен Аптаным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам елгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың елгір сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программасы да Аптаным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікте сағламлықтың елгір сүріш

болалмаганда яна тоңлатыбыз. Кайта-кайта тоңлатканда көчтүк суу таркиби хорап кетип, тами өзгөрүп кеткендек болуп калат. Озуктук кымытымы төөрлөп кетет. Бөлүп качылап тоңлаткандан кийин, ар кытымда факат эритишке кереклик мыктарын эле эритип, көчтүн сүпти техимо жакшы болот. Техимо пакыз сакланат. Алдын бөліп қачылашқа 5 минут артық вақыт сарып қылсыңыз, кейінгі әрбір вақта мақтыке көш құдды еңілі сетіп алғандак юмшақ болуды. Көшіне сетіп алғандың кейін бір вақлық мұқтары бойы жіпарчылап, ем қалта яке еңі пете сақлаш құтысығы селіп, ауаны чықырып етіп, андын тоңлатыш керек. Вақты вәт түріне әскертіп қойса, ішілчіке қолайлық болуды. Бүгін сетіп алған көшіне авал бөліп қачылап, андын тоңлатып, әр қитымда бір кішілік ерітің. Ысырап қылмаң, әм қайты-қайты тоңлатмаң.

Сүймлікчік достлар, аңлаватқыныңлар, Шинжаң радио телевизия станциясының бейбасты аңлатылыватқан гүлгүнчілар программасы, әмді ілім-пән өгіне үйлі ілім-пәнге әхмет берейлі сәйіпіміз бойынша, кактусының тікіні оның юпырмықы мұ деген темада тоқтылымыз. Кичік достлар, бүгін біз бір қызықарлық мәхбиятлік әқіда тоқтылып өтейлі. Кактусның тенідікі адамге санжылдыған ұшлық тікелер әсліде кактусның юпырмығы екен. Біз адетте кактусның бұдырық қына ешіліқі піргенген алқы не көрсек, нұрғын кішілер қата алда оның юпырмығы деп ойлап қалады. Әмлиетті ұндақ әмәс. О, кактусның ғоли, әқиқи юпырмығы алық әчен біз сылап қойсақла санжылдыған ұшлық тікенге айлынып болған. Бұрынның бірінісіда кактусының айдатлары найт құрға құмлықты яшайдыған болып, ой әрді ел бойы нәчіқ етімла ямғыры яғыдыкен. Теғи бәк күшілік күн нұрыйы түшедіккен, адаттік өсімліклерінің чоң юпырмықыдың су тәркебі еқіп чықшығы баштайдыкен. Шоға нәч күн болмайла құрып кетедіккен. Давамлық яшаш үшін кактус юпырмықы бара-бара кичіклеп, ахырда кичіклеп кичік тікелерге айылыныпты. Бұндақ болғанда су тәркебі юпырмақтың асалықча чықып кетелмейдіккен. Кактусның бәдінедікі қымбәтлік соның чықып кетішіні мәхкем тосып қойдыкен. Бұ тікелер пәкәт құяштың қычқыла ішлетілмейдіған болып, оларының ене нұрғын қалтыз иқтидары бар. Бірінші, құмлықтыкі күштік құяшыны тосып, өзінің аптапты көйіп, ярылышыдың сақлынды. Үшкінші, хавадыкі кичік су тамчыларыны иығып, кактусның кичік су амбырыға айланады. Үшінші, яна оны етішілімекчі болған кичі кайваларыны қорқытып, қачырып, өзінің евітілішедін сақлайды. Фотосинтез елі паралайдыған чоң юпырмықы болмыса, кактус мұ бұныңдың ғам қылмайды. О, озықлық асыл қылыдыған кичі зауытны ешіл гөшілік қолғы көчіріп, семіз қолығы тайынып, құяш нұрыны сүміріп, емеклік ішләп чықырып, оқшашла сағлам өсәләйді. Әлбәтті, бәзілері бұның сұртыда, әң ибтидаи кактус сортын

0: ұзақты таңшы келі. Бір күні тәқминен 800 му атырапыды мәшқұлат қылғылы болуды. 52 яшлық Лео Хун, кәнтіке кебіз теріш чоң айлысы. О, бұлтыры 600 му ерні өтті келіп, машинды еғі беліндіған әлі сұпәтлік, юғыр осылық кебіз терді. Суғырыш, оғытлаш, пәрбіш қылыш жайды болғашқа, бұныңдың мол хосылы еліп, 1 миллион юен кірім қылыплы қалмай, дөлетінің 240 мүн юен пақты ярдан пұлығы ерішті. Лео Хун, бұйыл, машинды еғі беліндіған кебәзіне өтті еліп, теріш көліміне 670 муығы кен айтты. О, мұқпирға, теріш, пәрбіш қылыш жәргенада, базар кент ішкі дәрежілік, езілік техниклерінің бүтін мұсабілік ызғоғылап етекчілік қылғалықы. Құры арлықы кен болыш, балдыры етіштіріш, сүптіні әлалаштіріш әндесіні қолынып теріп, соғырыш, оғытлашыны бір гәуділаштіріп башқұрғалықтың кебәсің өз әхвалы, елгірке еллардық кеден көрінәрлік яқшы болғалықыны әйтіп ұндақ деді. Кебәсің әчіліш нәспіті 60-70% кетті. Мұтахасылы алайтан келіп, ёпырмақ түшіріш доғырысыны чечішімгі етекчілік қылып, бұнанын кен кебәзінің рәтілік ечіліші вә машинды еғівелішкі таярлық қылышымғы асас сәппәді. Санжы шәрдке ез игілік тармақлары бұйыл, машинды еғівеліндіған кебәзінің теріліш мәзгілі балдыру, температура сәл йоқыры болыш, ғоысы мұддаттың бұрын ечіліштек әмәлі ақпалығы қарда, ез игілік техниклері вә өсімлік асыраш адамсыз ұшқоларыны әрқайсы ез базарларда, пақтықарларының кебәз йоқырмықы түшіріш доғырысы пүркіш мәшқұлатыны, яқшы ішілішігі ярдан берішке балдыру бір тұташ пилалап орылаштырды. Нөвәтті, 90% мәшғұлат бәзепісі тамамланып, пүткел қызметтің 9 айының 20 күні толық тамамланышы мөлчерленді. Санжы шәрлік деқпанчылық чарвышылық техникісіні кеңайтыш мәркізінің кеңайтыш тәтқиқатысы Ян Ченшия мұндақ деді. Дәл жайды доғыр жечіп, дәл жайды йопырмақ түшіріп, машинды еғвелі сүптеге қапалатлық қалымыз.
1: Әмді мейхір мұхабәткі толыған Тяншан, Шенжанғы нешалық ярдан беріш ызналары сәйіпіміз бойынша аңтыш беріміз. Станцымыз қәвірі. Жаңсу өлкісі Шенжанғы нешалық ярдан беріш қызметі де мәктәпні өзгәртіштін оқытыш әндейсілі еңліқ ярдышқыча деққатны Илі Қазақ Абдырым областының марып тәрәқиятыдекі әмәлі ехтияжығы мәркәзләштіріп, Шинжаңғы ярдан беріш мәблігіне сіжіл селіп, шу жайның мәктәп башқұры шарайтыны яқшылап, таянш оқытқычыларыны Шинжаңғы ярдан беріш елешке талап әуәтіп, Илі областы мағарып ішілерінің юқыр сіпәтлік тәрәқиятығы қуәт қошты. Қорғас нахиялік Жаңы Ен башланғыш мәктіпі де 6 миллион 500 мүн юен Шинжаңғы ярдан беріш мәблігі селініп, еліп берілген мәктәпні еңілаш, өзгәртіш құрылышы тамамылынып, еп еңе каучук ятқызылған үйгіріш олы вә сүн-и чимлық, еңіланған өгзе вә торыс мәктәп қияпытыны еңі түске кіргізді. Оныңдан башқа Қорғас нахиялік толықсыз отыр мәктәпнің әсләхі үскілеріні еңілаш, Дашиго базарлық мәркізі мәктәпнің мәктәп қорғысыны қаттықлаштырыш вә пары тұрбы торының дәрежесіні өстіріш қатарлық Шенжанғы ярдан беріш түрлері шәһәр езлардегі мәктәплерінің қаттық детал әсләхәлері бейхатарлік қапалты сүпті вә дәрежесіні өстірді. Жаңсу өлкісінің Шинжаңғы ярдан берішке келген кадр Қорғас нахиялік мағарып идарысының муавын башлығы Ву Тоңян мұндақтыды. Мәқсус қорғастығы балыларының мәктәптігі өгінеш мұхитіні яқшылашқы ішілтіш үшін 3 жыл ішіде жәмі 100 миллион юен Шинжаңғы ярдан беріш мәблігі селешіні пилалыдық. Бұл ел тұнжы түркімдегі 20 миллион юен мәблігіні әмәлейләштірдіқ. Бұл түр нахия базары вә езі базарлардегі мәктәплеріні өзгертіп дәрежесіні өстіріш вә нахия бойынша 97 мәктәпні ер тәуірештің алдын сигнал беріш үскілері білен қаплашыны өз ішіге алуды. Шинжаңғы ярдан беріп атқан оқытқышылар Чегіра районды елтіз тартып, тәшәбіскарлық білен нәтиже артып, илғар оқытыш идеясыны Илі областығы еліп келді. Текес нахиялік толық отыр мәктәпті, Шинжаңғы ярдан беріп атқан кадрлар вә оқытқычылар башламчылық білен оқытыш тәтқиқат қызметі үстіде чоңқыр ізденіп, әрқайсы пәлләрдегі имтанғы таярлық қылыш нишаныны сынып вә оқығычыларғычы инчикләштіріп, оқытыш сәвиясыны үзліксіз өстірді. Жаңсу өлкісіден Шинжаңғы ярдан берішке келген кадр, Текес нахиялік толық отыр мәктәпнің иджирайя мәктәп мудири, Сау Сәнян мұндақ деді. Нәнжин, Жаңнинның Шинжанғы ярдан береш оқытыш тәтқиқат байлықығы тайынып, мәуқәне өгініш әхвалығы қойып, дәл жайды оқытыш вә оқуғычыларының рухи алтыны тәңшәшіне пұқты тұтып, айлы білән мәктәп әм түрткі болып, дәл жайды күшідіп. Көнес нахиялік ікінші отыр мәктәпті Жаңсу өлкісінің Яңжу шәһәрдің Шинжанғы ярдан берешке кәлген оқытқычылар әмәлетін асас қылып, толық отыр мәктәпнің бүтін оқыш басқычыдекі Яңжу сыныпи адам тәрбиелеш әндейсіні ижади бәрпа қылып, Яңжу білән Көнестің ібарет ікі жай марыпының юғырлыш еңі елі үстіді үзденді. Яңжоу шәһәрдің 12-нче төркемдә Шинжанга ярдәм берешкә калган оқытучы Лу Вэй мындахтыды. Мәүкәне дәрісханыга куып, һәр бер оқыгычыга көңел белеп, шу җайдагы оқытучыларның оқытыш тәтқиқат җәһәттәге алмаштырышыга фаал катнашып, өгитеш, ярдәм береш, етәкләш хезмәтенә чөнкер эшләп, Яңжоу белән Көнестен ибарат ике җайның маарып алмаштырышыдагы вастылык ролымызны яхшы җари кылдырмыз.
0: Станцымыз хабри. Шинжаның езі кентлердегі оқуғышларға сапа дәрісі өтіш пидайлар мұлазымыды түрі еқында үрімчі шәрді башланды. Бұл түрді бір елді Шинжаңдегі 110 езі кент башланғыш мектіпідегі оқуғышларға торды сапа дәрісі өтіліп, езі кент өсмірлерінің нәзір дайырсы кеңейтілуді. Бұл түрген Аптоным Райондық партия комитеті жәмиет қызметі бөлімі жетекшілік қылған. Шинжан пидайлар мұлазметі фонды жәмиеті, Джунгу балалар мәркізі, Джунгу балалар өсмірлер фонды жәмиетінің қолышыны қолға келтіріп елге қойған. Шинжан пидайлар мұлазметі фонды жәмиеті, Шинжан тиббий дашөсі, Шинжан спен дашөсі білен бірлішіп, Али мектеп оқуғышлардың 500 нәтчі оқтыш пидайысы қобыл қылды. Bu pidayla kəsbi tərbiyələngəninkin tənşün rəqəmlik mağarib süpsiq dayınıb, 10 bulayet obla şəhərdiki 110 yezi kənd başlanğış məktibinin 9809 oquqıcısıqı kitab oquş və ibadiləş, sağlamlıq və beyxətlərlik, bəxt dərsi, süni əqil omumi sabatları dərsi qatarlıq, 5-10 türdiki sapa dərsini tordu ödüdü. Ürümçü şəhəri Dabancın rayonu Səyvobu başlanğış məktibinin modiri, Gəşəlin mündəq dedi. Həmisi hazır Yezikənd məktəbləri ən ehtiyaclıq dərslə. Hazır dərs qanıda köp vasitlik oqtuş əsləri aqıl dosk səpləngən. Tordu dərs ötülsə oquqışlar əqiqi mənpətlənələydi. Yəqinqi yıllardım gən Şincanın pidaylar mülazimətdə qoşuğunu sıcıl zoruyib, mülazimət sahası damlıq kəngəydi. Hazırgıca Şincanda öz ısın bilən tızımqı aldırgan pidayı 3.860.000-ға. Pidayılar mülazimeti təşkilatı 19.500-gə, yolğu qoyulğan pidayılar mülazimeti türü 192.807, mülazimet məzmuni 40 nəçiz sayıqı kəngəydi. Abdonum Rayonluq Partiya Komiteti Cəmiyyət Xizməti Bölümünün muavın başlıqı Çi Yonfu mündaq dedi. Şincan pidayılar mülazimeti fondi cəmiyyəti yetəkçilə qılıb, türü başqırış, oqdu süpitini östürüşünü çıng tutub, hər bir saatlik sapa dərsini balılarının qəlbəgi sındırımız.
1: Станцымыз хәвери. Шинжан Кумыл Петро Завыр Ярдан Дәүләт геология бағытшының йопқи бүгін рәсми ечілді. Бағытшының ядролық яр бәлгісі болған Кумыл Петро Завыр музейімі мас қадамды ечілді. Бұ дүния бойынша тунжи Петро Завыр баш темі қылынған ілім пән музейі. Көлімі 276,142 квадрат километр келедіған Шинжан Кумыл Петро Завыр Ярдан Дәүләт геология бағытсы, Петро Завыр Ерен бағытсы, Дағы Хайдау Ярдандың ібарет 2 чоң тәвәлік районғы бөлінген. Бұ геология бағытсы дүния дәржілік Ярдан ер шәклі білен бор дәвірдегі әтварлық қадымки жалықлар таш қатмасы байлықы бір гәуділәштүрілген дөләт ішідегі бірден-бір тарықтың бұрынға аятлықны ілмей тәк жүріш вә геологиялік сәйлі саяхат районы. Бағытшының ядролық ер бәлгісі болған Кумыл Петро Завыр музейінің Мейдан Сарай лайыхасыда аятлық бұрмысы идея қылынып, 5 чоң баштемілік көргәзмізалы тәсіз қылынды. Bunun da yer şarı terakkiyatı, Petro Zavrının terakkiyat tarihi ve Komuldaki özgeçe kadimki callıklar hikayesi sistemilik namayan kılınıp, kino derecelik əsligi keltürülgen görünüşkü maslaştırılıp, 130 milyon yıl ilgirki bor dəvr

0: үмітвар позиция, тұрмышыңызды раңдарлаштырып, теніңізгі сағламлық, күш-қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн, гүзел тұрмыш, сәхардың башланады.
0: Әмді аңлайдығынына Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңлытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

0: چون کمر کالر دیشل تلوات کن شوپرسز کن اپتوموبیلی 3656 گیت ب مملکت بویچه آلتان کا اورند ترپ شرق جنگار قمل ترپان قطرلق اساسلخ کمر قیزی شرایون دیشل تلپ روشن اونمی راتی دولت مزده آلتان کا قطر د تردگان یکون عقل عیدش شرکتی شیدی عقل عیدش شرکتی Сәнии ақыл қан техникісі шерікті қатарлық карханылар Шинжанға пәс-пәсті мақаллашты. Бұның ішіде Сәнии шеріктінің Шинжанды ішілтіліватқан шоперсіз қан автомобилі 300-дін ешіп, 13 миллион километрдің артын кәсіп зәнжіріні раваллаштырып, қанның мәшғулат үніміне адам мәшғулат қылғанғы қарғанда 10% ашырды. Ақыллаштырып өзгертеш, көміріне юқыры үнімді қезеш қиын мәсілсіні әл қылған бұзын сәпәр химия құрылышы шерікті білі әмкарлышып, көмір күліні тізгілләш техникісі да өткәлгі ұжым қылып, бұл мәсіліні әл қылып, кән көлемді санаатләштіріп ішілтішіні әмәлгі ашырдық. Бұл ел кәсіп вә үнімні сіжіл ашырып, Шинжан көмірчілігінің типіні өзгертіште үлгі болыш шәншіміз ба. Нөвәтті, Аптыным район бойынша көмір қалларыны ақыллаштыру селінмесі 10 миллиард юандын ешіп, 63 ақыл көмір қан бәрпа қылынды. Бір қанның еллік отырчы ішіліп чықырыш ұқтыдары 8 миллион тоннадын ешіп, мәмлекет бойынша бірінші орынды тұрды. Шарқы жұңғар вә құмылда 100 миллион тонны дәрежелік көмір басы бәрпа қылынды. Қарқана 10 миллиард юандын артық мәбләк селіп, ақыл мені бәрпа қылып, рәқам техникісі арқылық көмір қезіш өнімінің ашырды. Әмді көмір түріні айландырыш техникісі да өткелгі ұжым қылып, байлық әвзәлікіні толық қозғатты. Аптыным район бойынша хам көмір мәхсулаты 300 миллион тонналық, 400 миллион тонналық, 500 миллион тонналық чоң өткелдін уда өтіп, еші сүреті жәтті мәмлекет бойынша уда 4 ел бірінші орында тұрды. Бұл ел бірінші айдың 7-ші айғыша Шинжаңдың төмір ел арқылық сұртқы тошылған көмір 58 миллион 928 мың тонныға етіп, бұл тұрқшу мәзгілдекідің 9.8% көпейді. Шинжан дәл тәминат, қолайлық жол.
1: Әрні толықлап, су байлықыны ілмей тәңшеп тәқсімләш вә оныңдың юқыры өнімлік пайылынышқа пұқты асас салды. Құтубина кесетке Лоңваң Мяу су амбыры құрылыштырды. 9-ші айның 7-ші күні іш башланды. Құрылыш мейданыда чоң түптіке құрылыш машылдыры вақытлық жол ясаш амбар районды қезіш мәшқұлаты еліп барды. Бұл түргі жәме 400 миллион юанге еқін мәбләқ селініді. Амбар сығыме 7 миллион 400 мүн күпметір. Құтубин айылық сұчылық башқұрыш пунктінің муавын башлықы Құрбан Керем түрпіткенден кен Суғырыш районыдге 32500 му терліғу ерне Суғырышты шылтылдыған суғы үнімлік қапалатлы қылғылы болудығалықыны тоныштырып ұндақ деді. Құрылышның омыми мұддеті 33 ай. Құрылыш біткеннен кейін Суғырыш районында ер үсті сүйініп башлаш мықтарын көпейтіп, Суғырыш районында әтияз, яз бәсілдіке су кемчіл болыш әхвалыны яқшылығылы болады. Нөбетті Чақлық наясетке Чәрчен дәриясығы су еткізіш құрылышы, бірінші қарарлық түрі құрылышының сүреті омауым көзік тез әттелді. Құрылыш әттірдедікілі өткелік ұжым қылып қиыншылықларын еңіп, мүрәккеп ер шекледі құрылыш қылыш, янтулық жүзді бетон құйыш қатарлық техникілі қиын мәселелерін әл қылып, құрылышны бүтін күшпілен ілгір сүрді. Ишкенші тоқтан бөлікі түр бөлімінің муабын директорі Ли Чжэньян бұл түрінің Чақлық наясетке вада алқып су тәңшешке мойым құрылыш келігі. Құрылыш біткеннен кейін еллік су білен тәмінләш мұқтарын 20 миллион күпметрге еткізіп, Чақылық санаат бағычы районыдегі су ішілтіштігі кәм түкліктіне толықлықлы болыдығалықыны тоныштырып мұндақ деді. Тұрбы линиясының омыми ұзылығы 150 километр. Қазір омыми құрылышының 70%-ні тамамладық. Бұнан кейін янтолықны қоғдаш, кіріш чықыш егізетке түшірге, әмді полат шыбықлық бетон құрылышыны тез алғы сұрымыз. Барлық құрылышшылар нишанны чын көзлеп, 2026-лы 12-ші айының ақырда құрылышта асасы жәттін су башла шарайдыны азырлашыны қолғы кәлтіріміз. Еқын ұмген Мори Қазақ Аптоным Нағиясы Шинху базарының яры асы сүйіне зияды тартышыны универсал түзәштірді жедді құрылыш қылынмақта. Бұл түргі жәме 27 миллион юаннан артық мәбләң селініп, Liu Yu

0: Yang Jinxia мұндақ деді. Дәл жайды доғыр жечіп, дәл жайды юбырмақ түшіріп, машынды еғвелі сүптеге қапалатлы қылымыз.
1: Әмді мейхір мұхабәткі толыған Тяньшан, Шинжанғын ешалық ярдан беріш ызналары сәйіпіміз бойынша аңылтыш беріміз. Станцымыз қәвірі. Жаңсу өлкісі Шинжанғын ешалық ярдан беріш қызметі де мәктәпні өзгәртіштің оқытыш әндейісіні еңілік ярдышқыча диққатны Илі Қазақ Абдырым областының мағарып тәрәқиятыдегі әмәлі ехтияжығы мәркәзләштіріп, Шинжанғы ярдан беріш мәблігіні сіжіл селіп, шу жайның мәктәп башқұры шарайтыны яқшылап, таянш оқытқычыларыны Шинжанғы ярдан беріш елешке талап әуәтіп, Илі областы мағарып ішілерінің юқыр сіпәтлік тәрәқиятығы қуәт қошты. Қорғас нахиялік жаңы ен башланғыш мәктіпіде 6 миллион 500 мүн юан Шинжанғы ярдан беріш мәблігі селініп, еліп берілген мәктіпні еңілаш, өзгәртіш құрылышы тамамылынып, еп еңе каучук ятқызылған югіріш олы вән сүн-и чимлық, еңіланған өгзе вән торыс мәктіп қияпытыны еңі түске кіргізді. Оныңдан башқа Қорғас нахиялік толықсыз отыр мәктіпнің әсләхә үскілерін еңілаш, Дашиго базарлық мәркізі мәктәпнің мәктәп қорғысыны қаттықлаштырыш вә пары тұрбы торының дәрежесіні өстіріш қатарлық Шинжанғы ярдан беріш түрлері шәһәр езлардегі мәктәплерінің қаттық детал әсләһәләре бейхатарлік қапалты сүпті вә дәрежесіні өстірді. Жаңсу өлкісіден Шинжанғы ярдан берішке келген кадр Қорғас нахиялік мағарып идарысының муавын башлығы Ву Тоңян мұндақ деді. Мәқсус қорғастығы балыларының мәктәптігі өгінеш мұхитіні яқшылашқы ішілтіш үшін 3 жыл ішіде жәмі 100 миллион юан Шинжанғы ярдан беріш мәблігі селешіні пилалыдық. Бұл ел тұнжы түркімдекі 20 миллион юан мәблігіні әмәлейләштірдіқ. Бұл түр нахия базары вә езі базарлардекі мәктәплеріні өзгертіп дәрежесіні өстіріш вә нахия бойынша 97 мәктәпні ер тәуірештің алдын сигнал беріш үскілері білен қаплашыны өз ішіге алуды. Шинжанғы ярдан беріп атқан оқытқышылар Чегіра районды елтіз тартып, тәшәбіскарлық білен нәтиже артып, илғар оқытыш идеясыны Илі областығы еліп келді. Текес нахиялік толық отыр мәктәпті Шинжанғы ярдан беріп атқан кадрлар вә оқытқычылар башламчылық білен оқытыш тәтқиқат қызметі үстіде чоңқыр ізденіп, әрқайс пәлләрдегі имтанғы таярлықлыш нишанынны сынып вә оқуғычыларғычы инчикләштіріп, оқытыш сәвиясыны үзліксіз өстірді. Жаңсу өлкісіден Шинжанғы ярдан берішке келген кадр, Текес нахиялік толық отыр мәктәпнің ижрайя мәктәп мудірі Сау Сәниен мұндақ деді. Нәнжин, Жаңнинның Шинжанғы ярдан беріш оқытыш тәтқиқат байлықығы тайынып, мәуқәні өгініш әхвалығы қойып, дәл жайды оқытыш вә оқуғычыларының рухи алтыны тәңшәшіне пұқты тұтып, айлы білән мәктәп әм түрткі болып, дәл жайды күшідіқ. Көнес нахиялік ікінші отыр мәктәпті Жаңсу өлкісінің Яңжу шәһәрдің Шинжанғы ярдан берішке келген оқытқычылар әмәлетін асас қылып, толық отыр мәктәпнің бүтін оқыш басқычыдекі Яңжу сыныпи адам тәрбиелеш әндейісіні ижади бәрпа қылып, Яңжу білән Көнестің ібарет ікі жай марыпының юғырлыш еңі елі үстіді үзденді. Яңжу шәһәрдің 12-нче төркемдә Шинжанғы ярдан берешке келгән оқытқычы Лу Вэй мындақ диде. Мәуқәне дәрісханыга қойып, әрбір оқығычыгы көңіл біліп, шу жайдегі оқытқычыларның оқытыш тәтқиқат жәһәттегі алмаштырышыга паал қатнышып, өгітеш, ярдан береш, етәкләш хызмәтене чоңқыр ішләп, Яңжу белән Көнестен ибарат ике жайның маарып алмаштырышыдагы вастылык ролымызны яхшы жари кылдырмыз.
0: Станцымыз қабірі. Шинжанның езі кентлердегі оқуғышларға сапа дәрісі өтіш пидайлар мұлазымыды түрі еқында үрімчі шәрді башланды. Бұл түрді бір елді Шинжандығы 110 езі кент башланғыш мектіпідегі оқуғышларға торды сапа дәрісі өтіліп, езі кент өсмірлерінің нәзір дайырсы кеңейтілуді. Бұл түрге Аптоным Райондық партия комитеті жәмиет қызметі бөлімі жетекшілік қылған. Шинжан пидайлар мұлазметі фонды жәмиеті, Джунгу балалар мәркізі, Джунгу балалар өсмірлер фонды жәмиетінің қолышыны қолға келтіріп елге қойған. Şinjan Pidayılar Mülazimeti Fondu Cemiyeti, Şinjan Tibbi Daşösi, Şinjan Spen Daşösi bilen birleşip, Ali Mektep

Санджида ава очық болып кейін бұлытланды. Температура 17-дан 33 Цельсия градус қыча. Құмылда ава очық температура 15-дан 33 Цельсия градус қыча. Тұрпанда ава очық температура 24-дан 39 Цельсия градус қыча. Корылда ава очық болып кейін өткен жамғыр яғыды. Температура 17-дан 30 Цельсия градус қыча. Ақсуда ава бұлытлық температура 12-дан 28 Цельсия градус қыча. Атышта өткен жамғыр яғыды. Температура 14-дан 28 Цельсия градус қыча. Қашқарды өткен жамғыр яғыды. Температура 15-дан 27 Цельсия градус қыча. Хотанда ава бұлытлық болып кейін ечілуді. Температура 17-дан 29 Цельсия градус қыча. Үрімчіде ава очық болып кейін бұлытланды. Температура 19-дан 31 Цельсия градус қыча болуды. Үрметлік радио аңлығычылар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программасы бойынша аңлатып бердік. Бұл кетімгі программамыздың тәржімалары Амина Нұрахмет, Арзугүл Халық, Ван Сузи, мұхәррири Мәдина Мәрдан, Ғени Қадыр, мәсул мұхәррири Тұрсын Тоқты Абдулла, дикторлары Зұлпия Махмұт білен Назым Мұхлис. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программасыне аңлығыныңларға рахмет. Слушатын абончылар терминалыны түшірсіңіз, текімі көп сәрхіл мәзмулардың хабардар бола алайсыз.